jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67.100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris i utsatte fjellstrøk, stiv kuling. Tirsdag formiddag forbigående liten storm. På kysten sørlig liten til stiv kuling. Sent tirsdag ettermiddag sørvestlig bris, liten til stiv kuling utsatte plasser. Skya, oppholdsvær, perioder med regn og regnbyger. Smøla og Surndalen 12 grader. Aure, Halsa, Sunndal og Tingvoll 13. Og Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 14 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald i våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir i stedet en minnebok. Blant dem som forteller er landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå er tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på tilsammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger er på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Vinterbilletter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jøndalen.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris i utsatte fjellstrøk, stiv kuling. Tirsdag formiddag forbigående en liten storm. På kysten sørlig liten til stiv kuling. Sent tirsdag ettermiddag sørvestlig bris, liten til stiv kuling utsatte plasser. Skya, oppholdsvær, perioder med regn og regnbyger. Smøla og Surndalen 12 grader. Aure, Halsa, Sunndal og Tingvoll 13. Og Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 14 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald i våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir i stedet en minnebok. Blant dem som forteller er landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå er tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger er på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris i utsatte fjellstrøk, stiv kuling. Tirsdag formiddag forbigående en liten storm. På kysten sørlig liten til stiv kuling. Sent tirsdag ettermiddag sørvestlig bris, liten til stiv kuling utsatte plasser. Skyer, oppholdsvær, perioder med regn og regnbyger. Smøla og Surndalen 12 grader. Aure, Halsa, Sunndal og Tingvoll 13. Og Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 14 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald i våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir i stedet en minnebok. Blant dem som forteller er landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå er tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger er på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris i utsatte fjellstrøk, stiv kuling. Tirsdag formiddag forbigående liten storm. På kysten sørlig liten til stiv kuling. Sent tirsdag ettermiddag sørvestlig bris, liten til stiv kuling utsatte plasser. Skya, oppholdsvær, perioder med regn og regnbyger. Smøla og Surndalen 12 grader. Aure, Halsa, Sunndal og Tingvoll 13. Og Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 14 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Massue. En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald i våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir i stedet en minnebok. Blant dem som forteller er landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå er tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger er på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Nytt fra Nordmøre. Berit Tønnesen foreslått som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Kristiansund til kommunevalget neste år, melder TK. Tønnesen har lang politisk fartstid og i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret i Kristiansund. Hun også første vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun har vært en tydelig stemme i sykehuspolitikken, både opp mot eget parti og i konfrontasjoner mot Helse Møre og Romsdal. Det sier leder i nominasjonskomiteen Bjarne Elde til avisa. Sittende ordfører Kjell Nergård har sagt nei til gjenvalg. Arbeiderpartiet har hatt ordføreren i Kristiansund siden 2007. Det brenner et blått lys for fylkeskommunens fylkesveisatsing på god vei, som følge av årets forslag

0: statsbudsjett. Uten styrking I overføringene vil det trolig ikke være rom for å starte opp programmet, skriver fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak I en referatsak til Fylkestinget 13. og 14. oktober. Fylket trenger en halv milliard årlig bare til å stoppe veiforfallet.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris I utsatte fjellstrøk, stiv kuling. Tirsdag formiddag forbigående liten storm. På kysten sørlig liten til stiv kuling. Sent tirsdag ettermiddag sørvestlig bris, liten til stiv kuling utsatte plasser. Skyer, oppholdsvær, perioder med regn og regnbyger. Smøla og Surndalen 12 grader. Aure, Halsa, Sunndal og Tingvoll 13. Og Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 14 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Ja, hei og velkommen til sending. Det blitt til tirsdag 13. oktober. Mitt navn Atle Bratseth. Vi har akkurat fått nyheter og vær. Vår morgensending starter nå når klokka blir 7. Tirsdag det. Det betyr som alltid radiobingo på lufta I kveld klokka 20 med 9 jackpotter. Les mer om radiobingoen vår på vår hjemmeside ksu247.no. Nå, Jahn Teigen. Og Anita Skorgan, friendly.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: Macarau og Dev, to spanske damer som på midten av slutten av 70-tallet herja med noen verdenshitter da. De het Maite Mateos og Maria Mendiola. Klokka snart 7:15. Her litt mer om vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.

0: Klokka er snart 7, du får nyheter, og at det vår morgensending.
1: Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen I Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

Tirsdag 13. oktober, riktig god morgen. Velkommen til sending her på KSU 24/7. Mitt navn Atle Bratseth. Klokka 7:02. Saker vi skal se nærmere på. Ordutvalget sa ja til private omsorgsboliger i Kristiansund. Det brenner til blått lys for fylkeskommunens veisatsing. Og Berit Tønnesen foreslått som Arbeiderpartiets ordførerkandidat til kommunevalget neste år. Men nå skal du få The Coral og Dreaming of You.

0: The Coral Dreaming of You. Litt reklame nå etter det, Lukas Kyllo fra Eide med Alone in the Town.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles fælt.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og kumlet saltfiskbollen.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihjelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.

Med 8-1 stemme innvilger hovedutvalg for plan og bygning I Kristiansund søknaden om å bygge 34 nye omsorgsboliger I Veddinggården. Hovedutvalget går dermed mot kommunedirektørens innstilling på avslag, melder TK. Forslaget som ble vedtatt ble fremmet av Bjarne Elde Arbeiderpartiet, som tilfreds med at man står fast på en politisk besluttsomhet for å fremme private initiativ for omsorgsboliger I Kristiansund kommune.

Det brenner et blått lys for fylkeskommunens fylkesveisatsing på god vei, som følge av årets forslag til statsbudsjett. Uten styrking i overføringene vil det trolig ikke være rom for å starte opp programmet, skriver fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak i en referatsak til fylkestinget 13. og 14. oktober. Fylket trenger en halv milliard årlig bare til å stoppe veiforfallet.

0: Ni minutter på halv åtte. Du hørte Avicii og Waiting for Love. Straks skal du få The Course og Breathless.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten i nord. I kveld minkende til sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Skyet, oppholdsvær. Fra i ettermiddag perioder med regn og regnbyger, først i sør. Surndalen 10 grader, Smøla 11, altså Tingvoll 12, Kristiansund, Aure og Sunndal 13, Averøy og Gjemnes 14, og Eide 15 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Jupp, Alan Walker og Julie Bergan, det med Ignite. 3,5 minutter over 7:30. Straks får noen blans.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
0: Da, konfirmasjon. Bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Berit Tønnesen foreslått som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Kristiansund til kommunevalget neste år, melder TK. Tønnesen har lang politisk fartstid og i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret i Kristiansund. Hun også første vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun har vært en tydelig stemme i sykehuspolitikken, både opp mot eget parti og i konfrontasjoner mot Helse Møre og Romsdal. Det sier leder i nominasjonskomiteen Bjarne Elde til avisa. Sittende ordfører Kjell Nergård har sagt nei til gjenvalg. Arbeiderpartiet har hatt ordføreren i Kristiansund siden 2007.

Spørsmålet om framtidig styring av helsevesenet blir behandlet i fylkestinget. Det er gruppeleder Henrik Stensønes i Senterpartiet som tar opp saken. Han mener at lokale behov som distriktspsykiatrisk senter i Kristiansund ikke må komme i skyggen av økonomiske mål. Stensønes mener at lokalpolitikerne må tørre å diskutere helseforetaksmodellen, melder NRK.

0: første albumet The Game, du hørte Queen med Another One Bites the Dust. Etter reklamen nå skal du få Elton John og Rocketman.
1: Hei, det Ken-Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Har du sjekket understell i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Av et par trafikkmeldinger om stengte veier i Kristiansund. Aller først, Strandgata ved Sundbåtkaia stenges onsdag 14. og torsdag 15. oktober. Stengingen gjelder strekninga overfor Sundbåtkaia på Goma, der det skal graves for å koble badstua til vannnettet. Millenveien blir åpnet midlertidig de her to dagene for trafikk. Kommunen ber alle trafikanter følge skiltinga og anvisningene fra anleggspersonell på stedet. Og arbeid ved Thon Hotell gjør at Arnulf Øverlands gate stenges for gjennomkjøring 14., 15. og 26. oktober, alle tre dagene fra klokka 9 til 15.30. Stenginga er da nødvendig for å gjennomføre kraning og montering av betongelement ved hotellet. Flatsetsund Maskin AS har ansvar for arbeidsvarslinga. Gående og syklende kan passere på sjøsida av veien. Kommunen ber alle trafikanter om å respektere skiltinga og følge anvisningene fra de ansvarlige på stedet.

Eye of the Tiger fra amerikanske Survivor, det hentet fra en av de tidligere Rocky-filmerne med Sylvester Stallone. Hjem igjen, vi skal ha litt lokal musikk nå. Snakker om Ove Borokstein, og sola full.

0: Klokka hopper opp mot 08.00. Her på KSU247 skal du da få nyheter, og etter det Charles Williamsen. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg ønsker deg en fortsatt fin tirsdag. Blir litt vind i ettermiddag, vær oppmerksom på det. Men husk, Radio Bingo klokka 20 i kveld. Her kommer nyheteren.
1: Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. En flermannsbolig i Brønnøy i Nordland brant ned i natt. Alle beboere er gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene er evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det er ventet nye studentprotester flere steder i Frankrike i dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

God tirsdag til den som hører på. Vi er blitt 8:05 her med Rosskvisten. Det fin tirsdag, fin dag for det nye minutter. Her på radioen skal vi høre hva som skjer inne I fjellene på Sunndal hvis Statkraft får bestemme, og vi skal høre litt hva eventuelt skjer på Tingvoll hvis det Nordsjøk får det foresluttet kuttet gjennomført. Hvilket som jeg antar et utspill I forhandlinger om statsbudsjett som ikke vedtatt, men som da foreslått av Arbeiderpartiet. Så skal du få et godt tips til meg om et sted hvor du kan få en varm kylling I hvert fall. Akkurat nå, Black Rose Remedy.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager hele året.

Mer kraft blir det her på Nordmøre. Statkraft planlegger å oppgradere Aura kraftverk. 6 milliarder kroner skal han bruke på å bygge en helt ny kraftstasjon lenger inn I dagens anlegg med en ny tunnel for å hente vatten fra Osbu-magasinet. Man setter inn større turbiner og forbedrer vannveien og øker da effekten med over til dobbelte for dagens 310 til 810 megawatt. Det da effekten man får ut av turbinene, men årsproduksjonen ligger jo I dag på 1,8 gigawatt-timer. Så da kan du regne ut med godt over dobla effekt, så vil nok kraftverket levere enda mer til et stadig større behov, skal vi tro Statkraft. Det jo ingen enøkt tiltak som hjelper I privat husholdning, så den vil også gå opp. I tillegg så jo da flere I industrien som går over fra fossil til fornybar energi, og når du også får datasentra og elbiler som trenger strøm, så må produksjon tilpasses økt forbruk.

Vi har jo fått et forslag til statsbudsjett som egentlig et forhandlingsutspill fra Arbeiderpartiet til å få med seg disse andre partiene på venstre sida, og et av forslagene jo å kutte støtten til Nordsjøk med 4,1 millioner kroner. Det har selvfølgelig gjort hverdagen litt mer stressende for ny sjef på Nordsjøk, Borgny Hatlestad Tvekrem, som har nå kastes rett inn i en politisk kamp. Det forteller hun til TK. Nå handler det om å kontakte politikere og påvirke inn mot forhandlingene som ikke er ferdige. Og det er nok en liten bein til Senterpartiet for å gi dem noen seier i forhandlingene. Så spørs det da om Senterpartiet synes det er viktigere med lavere bensinpris eller dieselpris enn å støtte et økologisk landbruk som for bare et år siden fikk beskjed fra Stortinget om at det skulle satses på. Men vi får vente og se til statsbudsjettet foreligger før man tar sorgen for en del av forskerne og dem som jobber på Nordsjøk. Det er ikke sikkert at det kuttet vil medføre mindre jobb. De har jo en del midler fra forskningsråd og andre eksterne kilder som gjør at prosjektene som går er jo der, men generelt er det jo ikke bra å få kuttet 4,1 millioner i en organisasjon som man vanligvis vant til å på 9,9 millioner kroner fra staten.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: Fake Your Beauty. Det var Bertine Zetlitz. Kristiansund Dykkerklubb har jo hatt Norges mesterskap I undervannsjakt fredag. Så ble det jo da jaktet ved Langholmen på Tustna, og her gjorde Kristiansund det bra. Vinneren kom fra Trondheim, men nummer 2 og 3, Linda Borgen og Berit Kippernes, ble henholdsvis da nummer 2 og 3, og fikk sølv og bronse I Norges mesterskap I undervannsjakt. Så vi flinke under vatten, I hvert fall damene her på Nordmøre. Blant gutta så ble Ørjan Dyrnes nummer 4. Og blir det dykkervær fremover? Det vet jeg ikke, men kanskje. Her I hvert fall litt værmelding nå når klokka blitt 8:30.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten I nord. I kveld minkende til sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Skyet, oppholdsvær. Fra I ettermiddag perioder med regn og regnbyger, først I sør. Surndalen 10 grader, Smøla 11, altså Tingvoll 12, Kristiansund, Aure og Sunndal 13, Averøy og Gjemnes 14, og Eide 15 grader I dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Ja, det litt gråere vær på vei også, og akkurat nå på morgenen så det 9 grader I Kristiansund, det 10 grader på Sunndal. Sunndalen kan skiltene med beskjedene 3 grader, og kanskje det derfor det mange fra Sunndalen som på Norges pris. Kan vet, det folk alle har der, og når det gjelder trafikk nå, så blir det noe stengte vei av Kristiansund, men det fra I morgen, så da nevner jeg ikke dem I dag. Det flyter ganske greit. Litt trafikk bortover Viadukta og Wilhelm Dahlsvei, ser jeg. Det jo snart tid for skolestart på Atlanten videregående. Og mange av dagens unge har jo kjøretøy. Ellers kollektivt I rute. Så da det bare å rulle videre da. Her Ariana Grande.

0: Sue.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

Vi har fått det bedre, altså kjøpekraftsmessig i Norge, så er jo det lite hjelp for dem som har dårlig utgangspunkt da. 3 av 10 synes det utfordrende å få innom til å møtes, og det her vises jo også på strømregninga. Et av strømselskapene forteller at det har vært en urovekkende utvikling i andelen av folk som ikke greier å betale strømregninga. 40% flere kunder ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga. Mange av dem har ikke Norges pris, og en del kan jo være låst fast i en kommunal leilighet som da ikke får Norges pris på grunn av at man ikke har en egen individuell måler. Vi har hatt eksempel på her i Kristiansund. Men veldig mange har heller ikke valgt Norges pris, og akkurat nå så er det kun 57% av husstandene i Kristiansund for eksempel som har gått over på Norges pris. Så det er bare å få ut fingeren og prøve å komme seg over på Norges pris, for det er ingen grunn til å tro at prisen på strøm blir noe rimeligere fremover. Og når det gjelder resten av Nordmøre, så er Averøy en flinkast til å være på Norges pris, 62% der, mens Aure har 53% av husstandene på Norges pris, med resten av kommunene mellom de tallene da. Og det er altså bare å gå på lhub.no, der kan du trykke deg frem til å få Norges pris. Du må ha mulighet til å logge deg inn og som banker det, og så må du ha målernummer, så du er sikker på at du velger riktig måler når du skal gå over til Norges pris, for det er vel ingen tvil om at det kommer til å lønne seg for deg som er privat husholdning og har mulighet til å få det da.

varmmat på lokalbutikken, ja, det kan være et alternativ, ikke sannsynlig sentrum nå, i og med at bunnpris Kongens Plass har fått åpnet opp sin varme matdisk. Etter at bunnpris på Futura ble lagt ned, så satser bunnpris da på varmematen på Kongens Plass, og her er det kyllinga, burger, omelett, pizza, panini og pizzabagetter som er å finne i sentrum på Kongens Plass. Men det skal komme mye annet også. Kanskje blir det smølaball i disken, og så varer fra elgsås med fiskkaka. Og varmatsjefen bedyrer at de skal sørge for at det blir både det ene og andre, og kylling er visst veldig populært. Og fredag så er det varm gyros. Kongens Plass altså, bunnpris der. Kanskje du kan stikke innom allerede i dag og sjekke hva de har i varmdisken på bunnpris Kongens Plass.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Hva med litt kosmiske mysterier og spektakulære fenomener I universet? I kveld kan du stikke inn om Aure Arena da, på Aure og høre Knut Jørgen Rød Ødegård fortelle litt og lære deg litt om universet. Multimedieforedrag. Da kan du kanskje få vite om du kan jobbe på månen eller flytte til Mars. Klokka 18 altså, tirsdag 13. Oktober på Aure Arena.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Ny lykketall og tre jackpotter tirsdag kveld klokken 20 her på KSU 24-7. Det er bare å bli med på Radio Bingo. Stikk innom din lokale butikk før klokka 19. Eller gå på internettet og sjekk våre nettsider ksu247.no. Der finner du ut hvordan du skal handle en Radio Bingo bong og bli med i spenninga i kveld. Kanskje vinner du enten 10, 25.000 eller 100 000 kroner. I tillegg til de faste premiene på 11 000. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: studio har Charles Williamson vært denne timen. Jeg også ansvarlig redaktør for KSU 24/7.
1: KSU 24/7. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskbånd.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.

0: Nytt fra Nordmøre. Med 8-1 stemme innvilger hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund søknaden om å bygge 34 nye omsorgsboliger i Veddinggården. Hovedutvalget går dermed mot kommunedirektørens innstilling på avslag, melder TK. Forslaget som ble vedtatt ble fremmet av Bjarne Elde Arbeiderpartiet, som er tilfreds med at man står fast på en politisk besluttsomhet for å fremme private initiativ for omsorgsboliger i Kristiansund kommune. Spørsmålet om framtidig styring av helsevesenet blir behandlet i fylkestinget. Det er gruppeleder Henrik Stensønes i Senterpartiet som tar opp saken. Han mener at lokale behov som distriktspsykiatrisk senter i Kristiansund ikke må komme i skyggen av økonomiske mål. Stensønes mener at lokalpolitikerne må tørre å diskutere helseforetaksmodellen, melder NRK.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten i nord. I kveld minkende til sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Skyet, oppholdsvær. Fra i ettermiddag perioder med regn og regnbyger, først i sør. Surndalen 10 grader. Smøla 11. Altså Tingvoll 12. Kristiansund, Aure og Sunndal 13. Averøy og Gjemnes 14, og Eide 15 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Hello, it's me.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Su. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Viking tar i kveld mot tyske Bayern München i Mesterligaen i fotball. Den kampen i Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 i første runde. Glimt spiller selv i morgen, men motstander er da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

vinner biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

0: greier, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Nytt fra Nordmøre. Med 8-1 stemme innvilget hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund søknaden om å bygge 34 nye omsorgsboliger i Veddinggården. Hovedutvalget går dermed mot kommunedirektørens innstilling på avslag, melder TK. Forslaget som ble vedtatt ble fremmet av Bjarne Elde Arbeiderpartiet, som er tilfreds med at man står fast på en politisk besluttsomhet for å fremme private initiativ for omsorgsboliger i Kristiansund kommune. Berit Tønnesen er foreslått som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Kristiansund til kommunevalget neste år, melder TK. Tønnesen har lang politisk fartstid og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret i Kristiansund. Hun er også første vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun har vært en tydelig stemme i sykehuspolitikken, både opp mot eget parti og i konfrontasjoner mot Helse Møre og Romsdal. Det sier leder i nominasjonskomiteen Bjarne Elde til avisa. Sittende ordfører Kjell Nergård har sagt nei til gjenvalg. Arbeiderpartiet har hatt ordføreren i Kristiansund siden 2007.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten i nord. I kveld minkende til sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Skya, oppholdsvær. Fra i ettermiddag perioder med regn og regnbyger, først i sør. Surndalen 10 grader, Smøla 11, altså Tingvoll 12, Kristiansund, Aure og Sunndal 13, Averøy og Jemnes 14, og Eide 15 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
2: Det campus.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Haugvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. En pasient i 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet i stedet i Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte i mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruk i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Viking tar i kveld mot tyske Bayern München i Mesterligaen i fotball. Den kampen i Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 i første runde. Glimt spiller selv i morgen, men motstander er da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. Wow!

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

0: Nytt fra Nordmøre.
1: Det brenner et blått lys for fylkeskommunens fylkesveisatsing på god vei, som følge av årets forslag til statsbudsjett. Uten styrking i overføringene vil det trolig ikke være rom for å starte opp programmet, skriver fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak i en referatsak til fylkestinget 13. og 14. oktober. Fylket trenger en halv milliard årlig bare til å stoppe veiforfallet. Berit Tønnesen er foreslått som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Kristiansund til kommunevalget neste år, melder TK. Tønnesen har lang politisk fartstid og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret i Kristiansund. Hun er også første vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun har vært en tydelig stemme i sykehuspolitikken, både opp mot eget parti og i konfrontasjoner mot Helse Møre og Romsdal. Det sier leder i nominasjonskomiteen Bjarne Elde til avisa. Sittende ordfører Kjell Nergård har sagt nei til gjenvalg. Arbeiderpartiet har hatt ordføreren i Kristiansund siden 2007.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten i nord. I kveld minkende til sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Skya, oppholdsvær. Fra i ettermiddag perioder med regn og regnbyger, først i sør. Surndalen 10 grader, Smøla 11, altså Tingvoll 12, Kristiansund, Aure og Sunndal 13, Averøy og Gjemnes 14, og Eide 15 grader i dag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

en dag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. En pasient i 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet i stedet i Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte i mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Av et par trafikkmeldinger om stengte veier i Kristiansund. Aller først, Strandgata ved Sundbåtkaia stenges onsdag 14. og torsdag 15. oktober. Stengingen gjelder strekninga overfor Sundbåtkaia på Goma, der det skal graves for å koble badstua til vannnettet. Mildenveien blir åpnet midlertidig de her to dagene for trafikk. Kommunen ber alle trafikanter følge skiltinga og anvisningene fra anleggspersonell på stedet. Og arbeid ved Thon Hotell gjør at Arnulf Øverlands gate stenges for gjennomkjøring 14., 15. og 26. oktober, alle tre dagene fra klokka 9 til 15.30. Stenginga er da nødvendig for å gjennomføre kraning og montering av betongelement ved hotellet. Flatsetsund Maskin AS har ansvar for arbeidsvarslinga. Gående og syklende kan passere på sjøsida av veien. Kommunen ber alle trafikanter om å respektere skiltinga og følge anvisningene fra de ansvarlige på stedet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
3: Det er campus.
4: Au, fingeren min! Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
6: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: alle sammen. Grønne Løkka er KSU247 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU247 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten i nord. I kveld minkende til sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Skya, oppholdsvær. Fra i ettermiddag perioder med regn og regnbyger, først i sør. Surndalen 10 grader, Smøla 11, altså Tingvoll 12, Kristiansund, Aure og Sunndal 13, Averøy og Jamnes 14, og Eide 15 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Skiprofilen Rolf Nyhus er død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Nytt fra Nordmøre. Det brenner et blått lys for fylkeskommunens fylkesveisatsing på god vei, som følge av årets forslag til statsbudsjett. Uten styrking i overføringene vil det trolig ikke være rom for å starte opp programmet, skriver fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak i en referatsak til fylkestinget 13. og 14. oktober. Fylket trenger en halv milliard årlig bare til å stoppe veiforfallet. Spørsmålet om framtidig styring av helsevesenet blir behandlet i fylkestinget. Det er gruppeleder Henrik Stensønes i Senterpartiet som tar opp saken. Han mener at lokale behov som distriktspsykiatrisk senter i Kristiansund ikke må komme i skyggen av økonomiske mål. Stensønes mener at lokalpolitikerne må tørre å diskutere helseforetaksmodellen, melder NRK.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten i nord. I kveld minkende til sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Skyet, oppholdsvær. Fra i ettermiddag perioder med regn og regnbyger, først i sør. Surndalen 10 grader, Smøla 11, Halsa Tingvoll 12, Kristiansund, Aure og Sunndal 13, Averøy og Gjemnes 14, og Eide 15 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Su. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Skiprofilen Rolf Nyhus er død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Nytt fra Nordmøre. Med 8-1 stemme innvilger hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund søknaden om å bygge 34 nye omsorgsboliger i Veddinggården. Hovedutvalget går dermed mot kommunedirektørens innstilling på avslag, melder TK. Forslaget som ble vedtatt ble fremmet av Bjarne Elde Arbeiderpartiet, som er tilfreds med at man står fast på en politisk besluttsomhet for å fremme private initiativ for omsorgsboliger i Kristiansund kommune. Berit Tønnesen er foreslått som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Kristiansund til kommunevalget neste år, melder TK. Tønnesen har lang politisk fartstid og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret i Kristiansund. Hun er også første vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun har vært en tydelig stemme i sykehuspolitikken, både opp mot eget parti og i konfrontasjoner mot Helse Møre og Romsdal. Det sier leder i nominasjonskomiteen Bjarne Elde til avisa. Sittende ordfører Kjell Nergård har sagt nei til gjenvalg. Arbeiderpartiet har hatt ordføreren i Kristiansund siden 2007.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten i nord. I kveld minkende til sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Skya, oppholdsvær. Fra i ettermiddag perioder med regn og regnbyger, først i sør. Surndalen 10 grader, Smøla 11, altså Tingvoll 12, Kristiansund, Aure og Sunndal 13, Averøy og Jemnes 14, og Eide 15 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

for å reise. Ei rose for å komme hjem. Ei rose for alle dagene vi hadde. Ei rose for

Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Høyre lave klokka 15. Ettermiddagssending her på KSU 24-7. Stormen ser ut av blest over, så da det deilig fint høstvær. Nå litt Robert Palmer, første artist ut. Addicted to love.

God tirsdag og en herlig dag I dag også, ikke? Vi må jo si det, hver dag en ny mulighet, dag for nye muligheter. Her på radioen skal vi nå I timen her litt om mer kraft til folket, og ikke minst aura, og hva skjer på Tingvoll nå når man får beskjed om at budsjettet foreslått kuttet på Norsøk. Og så skal du få tips om en sted å gå for å få en varm kylling.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Mer kraft blir det her på Nordmøre. Statkraft planlegger å oppgradere Aura kraftverk. 6 milliarder kroner skal han bruke på å bygge en helt ny kraftstasjon lenger inn I dagens anlegg med en ny tunnel for å hente vatten fra Osbu-magasinet. Man setter inn større turbiner og forbedrer vannveien og øker da effekten med over til dobbelte for dagens 310 til 810 megawatt. Det da effekten man får ut av turbinene, men årsproduksjonen ligger jo I dag på 1,8 gigawatt-timer. Så da kan du regne ut med godt over dobla effekt, så vil nok kraftverket levere enda mer til et stadig større behov, skal vi tro Statkraft. Det jo ingen enøkt tiltak som hjelper I privat husholdning, så den vil også gå opp. I tillegg så jo da flere I industrien som går over fra fossil til fornybar energi, og når du også får datasentre og elbiler som trenger strøm, så må produksjon tilpasses økt forbruk.

0: Vi har jo fått et forslag til statsbudsjett som egentlig et forhandlingsutspill fra Arbeiderpartiet til å få med seg disse andre partiene på venstre sida, og et av forslagene jo å kutte støtten til Nordsjøk med 4,1 millioner kroner. Det har selvfølgelig gjort hverdagen litt mer stressende for ny sjef på Nordsjøk, Borgny Hatlestad Tvekrem, som har nå kastes rett inn i en politisk kamp. Det forteller hun til TK. Nå handler det om å kontakte politikere og påvirke inn mot forhandlingene som ikke ferdig. Og det nok en liten bein til Senterpartiet for å gi dem noen seier i forhandlingene. Så spørs det da om Senterpartiet synes det er viktigere med lavere bensinpris eller dieselpris enn å støtte et økologisk landbruk som for bare et år siden fikk beskjed fra Stortinget om at det skulle satses på. Men vi får vente seg til statsbudsjettet foreligger før man tar sorgen for en del av forskerne og dem som jobber på Nordsjøk. Det er ikke sikkert at det kuttet vil medføre mindre jobb. De har jo en del midler fra forskningsråd og andre eksterne kilder som gjør at prosjektene som går er jo der, men generelt er jo ikke bra å få kuttet 4,1 millioner i en organisasjon som man vanligvis er vant til å få 9,9 millioner kroner fra staten.
1: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Ho ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Litt Joss være her med en død samtidig sang. Og pass deg nå I mørketida, pass på å få på refleks, eller så kan du gå en brå død I vente. Nemlig fare for å bli påkjørt når det blir mørkere. Men vi får håpe det beste, og kryss fingre og break a leg og alt det der. Klokka blir 3:30 den. Vi skal ha hver oppdatering.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten I nord. I kveld minkende til sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Skyet, oppholdsvær. Fra I ettermiddag perioder med regn og regnbyger, først I sør. Surndalen 10 grader, Smøla 11, Halsa Tingvoll 12, Kristiansund, Aure og Sunndal 13, Averøy og Gjemnes 14, og Eide 15 grader I dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Tralala, drar seg til litt på viadukta I Kristiansund når det gjelder trafikken langs veiene våre da, her I og rundt Kristiansund. Morgon kan jeg være litt opps på at det å kjøre langs kaja I Kristiansund, Arnulf Øverlandsgate som det heter, den blir stengt fra 9 til 15:30. Så skal det graves I Strenggata I morgen også. Og det handler om badstua som skal legges der da, som skal få... Tilkobling til, ja, hva strøm, vann eller noe av det. Og I denne anledningen så går det å kjøre via Milnveien. Vil da åpnes 14. og 15. oktober, så litt opps på det. Eller som sagt, grei flyt I

0: Litt sydlandsk stemning her nå. Brasilianske Carapicho og Eurodance-gruppa Chili med deres Tick Tick Tack her på ettermiddagsradion på KSU 24/7. Snart er det kveld, og da skjer det her på radio.
1: Bingo! Prøv Radio Bingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
0: Ny lykketall og tre jackpotter tirsdag kveld klokken 20 her på KSU 24/7. Det bare å bli med på Radio Bingo. Stikk innom din lokale butikk før klokka 19. Eller gå på internettet og sjekk våre nettsider ksu247.no. Der finner du ut hvordan du skal handle en Radio Bingo bong og bli med i spenninga i kveld. Kanskje vinner du enten 10, 25 000 eller 100 000 kroner. I tillegg til de faste premiene på 11 000. KSU.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Selv om vi har fått det bedre, altså kjøpekraftsmessig i Norge, så er jo det lite hjelp for dem som har dårlig utgangspunkt da. 3 av 10 synes det utfordrende å få innom til å møtes, og det her vises jo også på strømregninga. Et av strømselskapene forteller at det har vært en urovekkende utvikling i andelen av folk som ikke greier å betale strømregninga. 40% flere kunder ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga. Mange av dem har ikke Norges pris, og en del kan jo være låst fast i en kommunal leilighet som da ikke får Norges pris på grunn av at man ikke har en egen individuell måler, som vi har hatt eksempel på her i Kristiansund. Men veldig mange har heller ikke valgt Norges pris, og akkurat nå så er det kun 57% av husstandene i Kristiansund for eksempel som har gått over på Norges pris. Så det er bare å få ut fingeren. Må prøve å komme seg over på Norges pris, for det er ingen grunn til å tro at prisen på strøm blir noe rimeligere fremover. Og når det gjelder resten av Nordmøre, så er Averøy en flinkast til å være på Norges pris, 62% der, mens Aure har 53% av husstandene på Norges pris med resten av kommunene mellom de tallene da, og det er altså bare å gå på lhub.no, der kan du trykke deg frem til å få Norges pris. Du må ha mulighet til å logge deg inn og som bankidé, og så må du ha målernummer, så du er sikker på at du velger riktig måler når du skal gå over til Norges pris, for det er vel ingen tvil om at det kommer til å lønne seg for deg som er privat husholdning og har mulighet til å få det da.

varmmat på lokalbutikken, ja, det kan være et alternativ, ikke sannsynlig sentrum nå, i og med at Bunnpris Kongens Plass har fått åpnet opp sin varme matdisk. Etter at Bunnpris på Futura ble lagt ned, så satser Bunnpris da på varmematen på Kongens Plass, og her er det kyllinga, burger, omelett, pizza, panini og pizzabagetter som er å finne i sentrum på Kongens Plass. Men det skal komme mye annet også. Kanskje blir det smølaball i disken, og så varer fra elgsås med fiskkaka. Og varmatsjefen bedyrer at de skal sørge for at det blir både det ene og andre, og kylling er visst veldig populært. Og fredag så er det varm gyros. Kongens Plass altså, Bunnpris der. Kanskje du kan stikke innom allerede i dag og sjekke hva de har i varmdisken på Bunnpris Kongens Plass.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Har du sjekket understell I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det vi nesten ledde I mente, altså.

med litt kosmiske mysterier og spektakulære fenomener I universet. I kveld kan du stikke inn om Aure Arena da, på Aure og høre Knut Jørgen Rød Ødegård fortelle litt og lære deg litt om universet. Multimedieforedrag. Da kan du kanskje få vite om du kan jobbe på månen eller flytte til Mars. Klokka 18 altså, tirsdag 13. Oktober på Aure Arena.

0: I studio har Charles Williamson vært denne timen. Jeg også ansvarlig redaktør for KSU 24-7.
1: KSU 24-7.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker I Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO I dag. Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen I talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano, som tok sensasjonell bronse I EM I sommer, tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, ute. Det store målet neste år VM I Beijing I september. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

riktig god ettermiddag. Du fikk Love in the First Degree fra Bananarama. Klokka den da 4:06. Mitt navn Atle Bratseth. Hovedutvalget I Kristiansund vil ha private omsorgsboliger. Det brenner et blått lys for fylkets veisatsing. Og Berit Tønnesen ordførerkandidat til Arbeiderpartiet I Kristiansund. Vi skal ro I land aller først her. Her Tony Iversen.

0: det jo mest dig.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Med 8-1 stemme innvilger hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund søknaden om å bygge 34 nye omsorgsboliger i Veddinggården. Hovedutvalget går dermed mot kommunedirektørens innstilling på avslag, melder TK. Forslaget som ble vedtatt ble fremmet av Bjarne Elde Arbeiderpartiet, som tilfreds med at man står fast på en politisk besluttsomhet for å fremme private initiativ for omsorgsboliger i Kristiansund kommune.

Det brenner et blått lys for fylkeskommunens fylkesveisatsing på god vei, som følge av årets forslag til statsbudsjett. Uten styrking i overføringene vil det trolig ikke være rom for å starte opp programmet, skriver fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak i en referatsak til fylkestinget 13. og 14. oktober. Fylket trenger en halv milliard årlig bare til å stoppe veiforfallet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris opp I sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Gjemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen 11 grader. Averøy, Eide og Tingvoll 12 grader. Onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fisk I Midan hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I Midan, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Berit Tønnesen foreslått som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Kristiansund til kommunevalget neste år, melder TK. Tønnesen har lang politisk fartstid og i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret i Kristiansund. Hun også første vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun har vært en tydelig stemme i sykehuspolitikken, både opp mot eget parti og i konfrontasjoner mot Helse Møre og Romsdal. Det sier leder i nominasjonskomiteen Bjarne Elde til avisa.

Spørsmålet om framtidig styring av helsevesenet blir behandlet i fylkestinget. Det er gruppeleder Henrik Stensønes i Senterpartiet som tar opp saken. Han mener at lokale behov som distriktspsykiatrisk senter i Kristiansund ikke må komme i skyggen av økonomiske mål. Stensønes mener at lokalpolitikerne må tørre å diskutere helseforetaksmodellen, melder NRK.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Av et par trafikkmeldinger om stengte veier i Kristiansund. Aller først, Strandgata ved Sundbåtkaia stenges onsdag 14. og torsdag 15. oktober. Stengingen gjelder strekninga overfor Sundbåtkaia på Goma, der det skal graves for å koble badstua til vannnettet. Milenveien blir åpnet midlertidig de her to dagene for trafikk. Kommunen ber alle trafikanter følge skiltinga og anvisningene fra anleggspersonell på stedet. Og arbeid ved Thon Hotell gjør at Arnulf Øverlands gate stenges for gjennomkjøring 14., 15. og 26. oktober, alle tre dagene fra klokka 9 til 15.30. Stenginga er da nødvendig for å gjennomføre kraning og montering av betongelement ved hotellet. Flatsetsund Maskin AS har ansvar for arbeidsvarslinga. Gående og syklende kan passere på sjøsida av veien. Kommunen ber alle trafikanter om å respektere skiltinga og følge anvisningene fra de ansvarlige på stedet.

0: Klokka er snart fem, og du får nyheter her på KSU 24-7. Mitt navn er Atle Bratseth, ansvarlig redaktør var Charles Williamsen. Og husk, Radio Bingo klokka 20 i kveld. God middag.
1: Det fortsatt ingen avklaring om ny regering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no, eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
4: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fishan. Til lunsj eller middag, Fishan-bua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

0: Nytt fra Nordmøre. Med 8-1 stemme innvilger hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund søknaden om å bygge 34 nye omsorgsboliger i Veddinggården. Hovedutvalget går dermed mot kommunedirektørens innstilling på avslag, melder TK. Forslaget som ble vedtatt ble fremmet av Bjarne Elde Arbeiderpartiet, som er tilfreds med at man står fast på en politisk besluttsomhet for å fremme private initiativ for omsorgsboliger i Kristiansund kommune. Berit Tønnesen er foreslått som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Kristiansund til kommunevalget neste år, melder TK. Tønnesen har lang politisk fartstid og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret i Kristiansund. Hun er også første vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun har vært en tydelig stemme i sykehuspolitikken, både opp mot eget parti og i konfrontasjoner mot Helse Møre og Romsdal. Det sier leder i nominasjonskomiteen Bjarne Elde til avisa. Sittende ordfører Kjell Nergård har sagt nei til gjenvalg. Arbeiderpartiet har hatt ordføreren i Kristiansund siden 2007.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Gjemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen 11 grader. Averøy, Eide og Tingvoll 12 grader. Onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Slappe av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Helt fra gammelt av satt møringene og bomler saltfiskball.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
2: Hvor vi kanskje
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regjering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, IR-regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! IR-regnskap. Kjølesvært.
2: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Chaka chaka chaka chaka khan. Chaka khan. Chaka khan. Chaka khan.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Gjemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen 11 grader. Avre, Eide og Tingvoll 12 grader. Onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Vinterbilletter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jøndalen.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ho ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag, dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld, spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Gjemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen, 11 grader. Averøy, Eide og Tingvoll, 12 grader, onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Ja da, hei og velkommen til Radio Bingo her på KSU 24-7, da det blitt tirsdag 13. oktober. Mitt navn er Atle Bratseth. Facebook-konkurransevinnere i kveld ble Siv-Anita Solbjørg, Helene Sandblåst og Silje Andersen Nyland. Gratulerer til alle tre. Spilleregler, 18 års aldersgrense. Trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakt hjelpelinja på 800-840. Spillomgang, uke 40, skriv det på din bong. Som vanlig, 4 spill i kveld. Først er det radiobingo-bongen med 3 spill, og så til slutt superbingo-bongen med 1 spill. Har du kjøpt den doble bingopakken, så har du alle 4 spillene der. 3 jackpotter i kveld. 2 ekstra jackpotter, 10.000 og 25.000, og en hovedjackpot på 100.000. Den ene ekstra jackpotten på 10.000 får 3 rader på 1 av 5 lykketall i spill 1-4. Den nevner vi først da. Og her er lykketallene i kveld, som du må skrive ned. Nummer 5, nummer 38, nummer 39, nummer 62, og nummer 83. Så de er med fra spill nummer 1 nå. Ekstra jackpot på 10.000 kroner. Så har vi 2 andre jackpotter som vi kommer tilbake til etter hvert da. For helt nye spillere, korrekt 2 rader i vår radio bingo. Det er da 2 enradere inne i samme talong, men korrekt 3 rader er 3 enradere inne i samme talong. Du kan ikke ha enraderen spredt over arket. Bingobongen du bruker i kveld må være kjøpt etter forrige ukes bingosending, og husk at du må ringe inn og melde frem at du har fått bingo, det gjelder også deg som kjøper bonger på nett. Når du vinner bingopremie, så må du sjekke at du har fått riktig sum utbetalt. Kast aldri bingobongen din før du har fått premien din. Med en gang du har fått bingo, så ringer du bingotelefonen. Jeg tar telefonen, og det første du sier til meg da, er hvilket tall du har fått bingo på. Jeg ønsker deg lykke til i kveld. Vi skal starte på en rader i spill nummer 1, og starte på 200 kroner. Og det har vært et par telefoner her nå, men jeg sitter alene her i studio, så jeg håper at det ikke var noe spesielt viktig at du bare sjekket linjene. Vi satser på det. Vi skal gå i gang altså med en rader i spill nummer 1, og første tall ut i kveld er 83. Det er da et ekstra tall som forsvinner tidlig. 60. Etter 60 så kommer 51. 51. Fire ni. Fire åtte. 37. 63. 63. Etter 63 så kommer 87. Fire. 76. Fem seks. 40. 4-0.
8484. Fire, tallet er fire. Femten, tallet er femten. Sekstini, seksni. 24, 24. 68, 68. 12, 12 er 12. 11, tallet 11. 59, 59. 39, 39. 39 som forsvinner. Etter 39 så er det 71, 71. Tredje, 30, 30.

0: Bingo!
1: Melding om bingo Einrader på tallet 71, nummer 30 står over, ja. Vi kontrollerer 71.
2: Where's all my soul sisters? Let me hear y'all

Ja da, vi har fått en telefon til her, og nå må jeg leste om bingo en radel på tallet 69. Det betyr at 24, 68, 12, 11, 59, 39, 71 og 30 står over.

0: Bingo!
1: Melding om bingo på tallet 42 ble det meldt om. Det betyr at 6 står over. Vi kontrollerer nummer 42.

Ja da, da vi tilbake igjen her med en korrekt torader, tre stykk faktisk, Elin Kringstad, Kristiansund, Gerd Selin Bygge, Kristiansund, Oddvei Solbakken, Kristiansund. Alle hadde bingo på tallet 42 da, så det blir 150 kroner på hver. Da skal vi over i tre raderen i første spill, spill om 600 kroner i tre rader, tillegg så har vi en to lykketall på ekstra jackpotten på 10 000 kroner. Så ønsker deg lykke til. Neste tall ut etter 42 var 26, som vi tar med, jeg vet ikke om jeg har lest, 27 var ikke skrevet i hvert fall, men da sier vi det på nytt da. Ok, etter 42 og 6 så kommer 27. Og etter 27 så kommer 29. Syv åtte. Åtte ni. Trettiseks. Altså tre rader vi skal ha nå. Etter 36 så kommer 14. Tallet er 14. 55. Forty-six,

Korrekt bingo, to rader i spill nummer to. Vi gratulerer Bodil Angel Kristiansund 400 kroner for bingoen på tallet 84. Etter 84 så leste jeg 83, og i og med at 84 var en to rader, så gjelder nå 83 nå da. Så har du tre rader på 83, så vinner du 10 000 kroner. Så det altså et lykketall, 83. Men ingen har ringt om det, så vi fortsetter. Etter 84 og 83 så kommer 80-80. Skal altså tre rader nå spille om 1000 kroner. I tillegg så har vi igjen et lykketall på ekstra jackpotten på 10 000 kroner. Etter 80 så kommer 39-3.

0: Ja da, vi fikk da en korrekt treråder til slutt her. Bodil Angell Kristiansund, 1500 kroner. Det var en treråder på tallet 70. Så det betyr at vi er ferdige med tre spill og rett spill igjen. Men før vi går i gang med det, så tar vi oss en liten pause på noen minutter, nøyaktig 4 minutter. Du skal få høre på Barry White og Can't Get Enough of Your Love. Så er vi tilbake med kveldens siste bingospill om 4 minutter. Bruk pausa godt.
1: I've heard people say that

Bingo! Ja da, vi tilbake igjen her, og det var altså Barry White du hørte der. Så gjør vi klar for kveldens siste spill da. Her økes treraderen til 5000 kroner. I tillegg så har vi nå 9 lykketall fordelt på 3 jackpotter. Ønsker deg lykke til. Startet som vanlig med innraderen og 200 kroner. Første tall ut i kveldens siste spill. Tallet er 7575. Tjuetre. 14, tallet er 14. 12, tallet er 12. 77. 62. Og det da et 10.000 lykketall som forsvinner tidlig. 10. Tallet er 10. 3. Tallet er 3. Ja, der kom altså hovedlykketallet tidlig da. Etter 3 så kommer 53. 46. 66. 70. 70. 38. 38. Og det er et 10.000-tall som går tidlig. Etter 38 så er det 34. 34. 1. Tallet er 1. 69. 69. 49. 49. Det ringer telefon.

0: Bingo!
1: Jøp, det melder som en rad der på tallet 69. Det betyr at 49 står over. Vi kontrollerer 69.

Sånn, ja. Da skal det bli riktig her. Korrekte bingo innråder i kveldens siste spill. Conny Monsson, Kristiansund. 200 kroner. Det var på tallet 69. Skal vi over i to-raderen. Spill om 400 kroner. Etter 69, Celeste 49. Og det neste tallet etter 49 2. Tallet 2. Førtito, fire, to. 81, 71. 36, 36. 17, tallet 17. 78, 78. 64, 64. 72, 72. 51, 51. 87, 87. 88, 88. 47, 47. 31, 31. 45, 45. 8, 12, 8. 73, 73. 13, tallet 13. 19, tallet 19. 90, 90. 81, 81. 22, 22. 74, 74. 9, tallet 9. 43, 43.

0: 빙고.
1: 내면 레슨 빙고 보탈렌 니. Det betyr at 43 står over. Vi kontrollerer nummer 9.

er den korrekte tre rader i siste spill i kveld da, og vi kan gratulere Monica Gustavsson fra Øyde Gard. 5000 kroner for korrekte tre rader på tallet 79. Gratulerer. Du som har vunnet i kveld, hvordan får du da premien din? Du kan sende inn bongen korrekt utfylt til adressa som står på bongen. Du kan levere den hos Stappebua i Kristiansund hvis du bor lokalt. Karin i Stappebua tar imot vinnerbongen din, og du kan også kjøpe deg nye bonger der. I tillegg så kan du sende inn via e-post, og da er det veldig viktig at du hører godt etter nå. Har du kjøpt en bonge i butikk som du har vunnet på, så må du dele opp bongen din forsiktig. Ikke rive av noen ark øverst, bare del dem opp øverst forsiktig, slik at du får hele arkene ut der da. Så legger du vinnerarket ved siden av forsida, korrekt utfylt, og så øverst på begge de to arkene skal det stå et likt bongenummer. Ta ett bilde av de to bongene sammen og send det til bingopremie, krøllalfa.ksu247.no. Det var bingopremie, krøllalfa, KSU247.no. Og premia som er vunnet i kveld blir utbetalt fredag i neste uke. Tusen takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Neste uke så er det da også nye sjanser. Du kan vinne, eller du kan vinne jackpotter da. Vi har 10 lykketall neste tirsdag faktisk, fordelt på de 3 jackpottene da. Så vel møtt igjen da. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg ønsker deg en fortsatt fin tirsdagskveld og på gjenhør i morgen tidlig klokka 06.30. Ha en fortsatt fin tirsdagskveld. Bingo!

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Gjemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen 11 grader. Avre, Eide og Tingvoll 12 grader. Onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

nettsida ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på Radio KSU 247 klokka 10.00.

0: kjenner du lukta, det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Hei, jeg heter Henriette Haugvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre.
4: Din bank på hjemmebane.
5: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjarmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
6: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjøles fint.
7: Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. Oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.
8: Well, the way I live, I always travel like

Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld, spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Jemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen, 11 grader. Avre, Eide og Tingvoll, 12 grader, onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
4: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det vi understellet du mente, altså.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grundlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om vem som skal bli statsminister. Sverige har nå varit uten regering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris opp I sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Gjemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen 11 grader. Averøy, Eide og Tingvoll 12 grader. Onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Snakk om min love I liters, ikke gallon. For det blir nok limo I år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om min heat I Celsius, ikke Fahrenheit. Det I Norge nå, as far as jeg vet.

statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag, dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld, spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Jemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen, 11 grader. Averøy, Eide og Tingvoll, 12 grader, onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Som cirka.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Jemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen 11 grader. Avre, Eide og Tingvoll 12 grader. Onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

Mesut. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028.